Hei, Ak Big Jam 2026 kommer til å komme til meg, og du er med Inge Løyut. Inukid, så er det mye å gjøre, Tony. Hei. Man er nytt av det der, det er det lage seg i vunga. Tannene, særlig, at det er mye å lage seg med, og Inge til å unika bunga.